برادر را گراغلو همطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچهش عباس خان بود ول زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت ایتور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.